0: Dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
1: Ja, du gehst jetzt mal im Nachhinein wieder, jetzt mal gut jetzt hier nahe, blasen aus Hinieta, Kevin Schupia, Kurser Mirade, eine Hamid in Jaihe, Netek Mirin Kurt, Waka Kurt, Hatta Almana, Jibijim, ist der auch Hineki Pischel, Jumadel Ser Social Media, Hinek Tisch, Mist Gaskur, aber es nicht Hamber Miranum, aber يعني أوزهنية تقريجك أسهم بروي أستجاج قبول لكم وكجنك أعزط قراري خوامي بسري خوابدن.
0: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen der Befreiung der Frauen.
2: بله او جالی امبیشن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهمبری وی کارن هانتن لوی دریج جوار استنگی در دکفنیان هون برنگ کیش رنگا و بویر چیگری بین تمام در بین از بین
1: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گل که مزن پیجوازی گرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال قال لك كيف وهاتي زاتن ننطط من السكرنج يعني هركز جيك بش قريا ماكر تشتك برز قريك يقول ما زنتش تك نادركت
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
2: Ob خال سر منو اوت نا فخوانا و جده گل لک ناوین کردی ده ته نه ام بیج نا اوتاشتی یا کردی پرته ده یا ماردین بخوانا و ویجی زین او دستانه کی جی دستانه هلی مزین ده کلتور و چند ده کردی و گلو تیش کی دین گه هون ده نا ام بیج کردستانه بویده و گریدن والا تو چند ده مه گه هون دریا ویده ده کردستانه نشان بدن جی بلی وی و هیه مثلا جار بجارا هم مشتری یارا با آخه بن هم بحث بکن تشکی ویسا
1: والا سری ده دما کو من دست به او کافی دری کر چه بش آلمانی باوش تله من تخوست طبی که پیشنگی میجن گله کنه کو حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری کو کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم يعني هناك بجن سياسية هناك جن بجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورا توريا صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواه جيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينة ورو پاراستر ديوا يعني اف دكان جي هر كشكاوي او کیا و تکیا و هي مثلا حري ديوار ديواري ما حري ديوار بي يعني حري وكابين يجيك كفين ما جنين ما لهنگ روش افا او كفي مگو گرك سري و بين جويكي هر كي هر او كي و تكيا و هي طبي كي اري